ပါလောလုံးစနမပင်ကမိုင်ဖီဘာရော့ဖီတန်စကပ်ယာကပရိုဂရမ် Music for the Soul ကပရိုဂရမ် Jungi Jingrai ရော့ဘတ်ကီ Jingrai အိုင်ငိုကဘဝန်ဂျပီနကအာကာရှ်ဖိုင်နီ FM Jungpi ဟောရှိစပါလိုက်ပွိုင်ဟန်ဒရီမီဂါဟတ်စ်ကစတက်ကဘကမနီဖီဘာရော့ဘန်ငပြန်စပိုင်ဖီဘာရော့ရှာကနီကပရိုဂရမ် Reminding you all my dear friends that you tuned in to Akash Vani FM Jungpi on 103.6 MHz and you tuned in to our program Music for the Soul.A program of devotional songs. It's 6:34 by our studio clock. Once again, I wish you all a very good morning and I welcome you all to this program.